0: pakuchita Alex Kamonga tiyante tenepa mamunankulo alikuchita umiratu peche kuonda gugudu nao matenda po anga gonera nkono pansiku za kuchepa mbani afuna salana na pia na nankazi ntima njeniyo anango anga veveri pangono tenepa anga veveri nkabe kwanisa kuva upungu wandu nkabe kita sambaza pingabwela anafuna nyakupeza bondu patifeniti maganizo wakupangisa ntemo wa maso wakuchengeta makiliro wakudambo mafumwe.
1: Radio Mozambique,